alles vaikee, kikimiki. Hyvä olin alles vaikee, kikimiki. Ja mun tunne oli hea, kikimiki. Oli minä maipea, kikimiki. Ketsai uuden läikee, kikimiki. Rattal konnu käikee, kikimiki. Ja kui vihma saatas alla, kikimiki. Pole midagi laskalla, kikimiki.

Jiggy aan de spijker, Kiki Mickey. Immer olin alles weike, Kiki Mickey. Jammer tun mir oli her, Kiki Mickey. Oli min er mei bär, Kiki Mickey. Get sai uue laike, Kiki Mickey. Rattal vonu käike, Kiki Mickey. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Mickey. Pole midagi jos kalla, Kiki Mickey.